0: Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денес е 14. октомври 2026. Среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноеврпско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Труксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, симбулна стапка 27.500 фек 5 шестини. Репризата на емисијата можете да ја слушате секој вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот попелно според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноеврпско време. На почетокот кога слушате вести, потоа ке седи редовната програма.
1: Настани кои ги променили текот на историјата.

0: emitujemo vesti. Директорот за комуникација и Дура рече безбедноста на дигиталниот простор е наша најважна задача. Директорот за комуникација Бурханетин Дуран присуствуваше на 12-тата церемонија на доделување награди, награди за едни комуникатори на ТРТ, што се одржа во салата на Советот на Министерството за национално образование. Дуран во својот говор изјави дека придава посебно значење на секоја иницијатива насочена кон младите луѓе и на секој настан во кој учествуваат млади луѓе, додавајќи дека веруваат и младите луѓе ќе внесат нов здив во медиумскиот пејсаж со својата енергија, страст, уникатни перспективи и потенцијал за учење. Дуран истакна дека на преворот кој се одржува по 12-ти пат оваа година со мотото давањето значење на младите луѓе, значи давање значење на иднината, вклучуваше и посебна категорија 15 јули, покрај 15-те категории, кои тој ги сметаше за значени. Дуран изјави дека одржувањето жив спомен на обидот за државен удар на 15 јули, кој одбележа неговата 10-та годишна и борбата за демократија таа вечер, една од нивните највредни цели, им честиташе на оние кои придонесува за серијата Асад Лгедже, Нок долга една век, еден век, која се митува на ТРТ и ја следи со голем интерес од страна на нацијата. Истакнувајќи дека темата на комуникацијската кампања на надпреварот е определена како продуктивна вештачка интелигенција, Дуран рече, со оглед на развојот во областа на комуникацијата и медиумите, вештачката интелигенција се одржи бројни можности. Но таа исто така ни предизвикува загриженост во некои области, покрај тоа нашите сегашни навики, нашиот начин на работење, нашиот однос со информациите во медиумската област веќе претрпеа радикална трансформација. Не смееме да го занемариме фактот дека вештачката интелигенција носи значителни закани во врска со приватноста на личните податоци, загадувањето на информациите, алгоритамската цензура, дезинформациите и лажната содржина. Наведувајќи дека можноста технологијата наменета да му служи на човештвото да излезе од контрола е прашање на дебата што би можела да ги надмине незините придобивки. Дуран продолжи, не е важна технологијата, туку човекот. Технологијата е вредна до степен до кој му служи на човештвото, на праведен поредок и на позитивен развој. Верувам дека разбирањето на технологијата што се фокусира на човештвото и на комуникацијскиот екосистем што ќе се развива во оската на праведен поредок ќе обезбеди големи придобивки за целото човештво. Како дирекција на комуникациите пристапуваме кон новите комуникацијски технологии и брзо трансформирачкиот комуникацијски екосистем токму со ова разбирање. Спроведуваме и ќе положиме да спроведуваме студии за развој на квалитети како што се дигитална писменост, медиумска писменост и социјална свест против дезинформациите кај нашата нација. Работиме во координација со нашата академска заедница за да ја зајакнеме концептуалната основа на оваа трансформација и да ги водиме идните комуникатори. Бурханетин Дуран изјави, се стремиме турскиот век да го направиме и век на комуникациите и да изградиме фери и ефикасен комуникацијски екосистем согласно со оваа визија. Сите цели на нашата дирекција за комуникација, комуникации како и на водечките институции и организации како ТРТ и Агенцијата на Долија се насочени кон тоа.
1: Министерот за национално

0: odbrana Jašar Güler prisustuvaše na вежбата Слободна палба 2026-та, што се одржа на полигонот за стрелање и обука генерал Нахид Ченуолу во населбата Полат Лкај главниот град Анкара. Министерот Гюлер во говорот во оваа прилика рече дека е горд што е присутен на денот на истакнати набљудувачи на вежбата, каде што на теренот беа демонстрирани огнената моќ, оперативните способности и високотехнолошките способности на турските вооружени сили. Подсетувајќи дека се одбележува 103-та годишнина од станувањето на Анкара главен град, Гюлер рече: «Искрено и честитам на Анкара, срцето на нашата република и центарот на нашата национална борба, што стана главен град». Министерот Гюрер нагласи дека високата решителност на предците кои се бореа за независноста на татковината во секој агол на Туркија, вклучувајќи го и Полатлы и неговата околина пред еден век, продолжува да биде еден од најголемите извори на сила за турските вооружени сили денес и ги инспирира успесите на армијата на секое поле. Министерот за национална одбрана Яшар Гюлер истакна дека вежбата уште еднаш ја демонстрираше високата огнена моќ на вооружените сили, квалификуваното ниво на обука на воениот персонал и ефикасноста на современите системи на оружје, додавајќи: «Овој успех е еден од најсилните одрази на нашиот добро обучен персонал, прецизното планирање и обука, модерните системи развиени од страната од нашата одбранбена индустрија и нашата непоколеблива решеност да ја користиме нашата воена моќ».
1: Постојаниот представник на Туркија во Обединетите нации Ахмед Јилдиз во говорот што го одржа на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации го повика Израел да ги прекине своите непромислени постапки во Сирија и целосно да го почитува договорот за раздвојување на силите од 1974 година. Јилдиз рече: «Трајната стабилност е од суштинско значење за Сирија да ја обнови својата економија, да привлече инвестиции и да учествува во регионалните енергетски инфраструктурни проекти за поврзување. Постојаните прекршувања на сирискиот суверенитет и територијалниот интегритет од страна на Израел ги подкопуваат овие перспективи, не покажуваат почит кон меѓународното право. Велејќи ситуацијата е особено алармантна во јужниот дел на Сирија, каде што континуираните воени упади, експанзионистичките действија и изјави излегуваат од контрола, Јилдиз истакна дека неодамнешното обновување на активностите на Израел покрај така наречената линија Суфа 53 во Конејтра представува нов обид за подкупување на договорот од 1974 година и создавање состојба на свршен чин на теренот. Овие непромислени постапки мора да престанат, рече тој, и го повика Израел да го почитува договорот од 1974 година и релевантните резолуции на Советот за безбедност, особено резолуцијата 497, и да се повлече од окупираните сирийски голански висорамнини. Стабилна, суверена и обединета Сирија, способна да ги брани своите граници, да ги порази терористичките организации и да придонесе за регионалниот мир и економската соработка, е во интерес на сите, вклучително и на Израел, додаде постојаниот представник на Туркија во Обединетите нации Ахмед Јилдиз, а воедно информираше дека распоштањето на така наречените сирийски демократски сили СДФ отвори ново поглавје по процесот на интеграција. Тој напомена дека преостанатите договори треба да бидат финализирани и целосно спроведени без одлагање на начин што ќе ги зајакнат суверенитетот, единството и социјалната кохезија на Сирија. Јилдиз борбата против тероризмот ја опиша како клучен приоритет и ја поздрави соработката на Дамаск со глобалната коалиција за трајно поразумение на ДЕАШ. Безбедност и економското запремнување мора да напредуваат паралелно, рече тој. Основувајќи се на прашањето со бегалците, Ахмед Јилдиз истакна дека враќањето на сирийските бегалци во нивната земја се одвива постепено поради економските устои, безбедностните грижи и израелските напади. Инаку, по соборувањето на сирискиот председател беше ресет на 8 декември 2024 година, Израел ги прошири воените операции во Сирија, распоредувајќи војници во тампон зоната на Голанските висорамнини и на близките позиции. Сирија бара повлекување на израелските сили од областите што ги си окупира, ја потврдува својата посветеност на договорот за раздвојување на силите од 1974 година, додека Израел тврди дека неговите потези се мотивирани од безбедностни причини.
0: Заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска заедно со постојаниот представник на Туркија во НАТО амбасадорот Басат Өзтүрк учествуваше на сесијата под наслов НАТО и Европа безбедносната архитектура по самитот во Анкара, што се одржа во Брисел во рамките на бизнис самитот Туркија Европската унија во соработка и со Советот за надворешни економски односи ДЕИК и Европскиот бизнис самит. Во говорот што го одржа овде, Шекеринска истакна дека долго време како се станува сведок на де факто индустријска револуција во Тюркије. Велејки имаме одлични примери во турската одбранбена индустрија, бидејќи таму во Тюркије сме сведоци на де факто индустријска револуција не само во последните неколку години, туку веќе подолго време. Шекеринска појасни дека на самитот на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули беше дискутирана за обврските преземени во врска со трошоците за одбрана на самитот во Хаг за нивно трансформирање во конкретни капацитети, а воедно додаде дека се зголемени одговорностите на европските сојузници и Канада, за кои рече дека издвоиле повеќе од 250 милијарди долари дополнителни одбранбени ресурси во 2025 и 2026 година, опишувајќи го тоа како рационален одговор на значително променетата безбедносна средина во последните години. Радмила Шекеринска укажа дека споделувањето на товарот во рамките на Алијансата е на дневен ред уште од основањето на НАТО и дека на самитот во Анкара, освен трошоците за одбрана, се зголемени и договорените и договорите и соработката во одбрамениот сектор, во чии рамки се соопштени и подпишани договори во вредност од приближно 50 милиарди долари. Таа нагласи дека главната цел не е само да се зголемат трошоците, туку со истите ресурси да се стекнат и потребните способности и капацитети. Изјави дека едната од клучните пораки од самитот во Анкара е посилна Европа во рамките на посилна алијанса и дека европските сојузници и Канада ќе преземат поголема одговорност, особено во сферата на конвенционалното одвраќање. Велејки дека хибридните закани и напади можат да бидат исто толку опасни како и другите, Шекеринска нагласи дека Русија посегнува по се понепромислени и опасни дејствија. Таа појасни дека Русија не постигнала значителна предност на бојното поле во последните месеци и губи повеќе од 40.000 војници секој месец, но и покрој тоа, таа има за цел да ја прекине поддршката на сојузниците за Украина преку хибридни активности, како што се напади врз критичната инфраструктура, кршење на воздушниот простор, саботажи, палење и закани за атентат. Заменик генералната секретарка на НАТО Шекеринска рече: «Затоа велиме дека НАТО ќе продолжи да ја одржува својата смиреност, затоа што знаеме дека сме воено супериорни, дека сме посилни, ќе продолжиме по нашиот пат. Тоа значи продолжување на инвестициите и одржување на технолошката супериорност и предност што ги поседуваме». Нагласувајќи ја важноста на континуираната поддршка на Украина, таа истакна дека мора да се покаже дека Русија не може да постигне стратешка победа со оставување на оваа поддршка. Шекеринска изјави дека војната во Украина ја откри важноста на технологијата во одбраната и забрзувањето на иновативните процеси, додавајќи дека решенијата за одбрана базирани на податоци ќе стануваат се поодлучувачки во врска со што рече. Затоа многу зборуваме за одбранбената индустрија. Имаме изворедни примери и во турската одбранбена индустрија, бидејќи таму сме сведоци на индустријска револуција не само во последните неколку години, туку веќе подолго време. Таа се осврна на важноста на решенијата и системите базирани на вештачка интелигенција, развиени против беспилотните летала, и ја подвече потребата од соработка меѓу компаниите за одржување на иновациите во одбранбената индустрија. Шекеринска наведе дека во тој контекст тие го поддржуваат намалувањето на препреките пред трговијата и соработката колку што е можно повеќе и искористувањето на капацитетите на одбранбените индустрии од двете страни на Атлантикот, како и оние на сојузниците кои не се членки на Европската унија. Шекеринска исто така напомена дека се води тесна соработка со земјите од Азиско-Пацифичкиот регион, додавајќи дека вкупниот производствен капацитет се уште не го достигнал целното ниво. Истакна дека освен подпишаните договори на самитот во Анкара, има зголемување во производствениот капацитет за 38 милиарди долари и дека индустријскиот капацитет обезбедува стратешка предност во продолжените конфликти. Осврнувајќи се на случувањата во Црното море, заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска изјави дека генералниот секретар Марк Руте разговарал со бугарската председателка Илијана Јотова и ја доставил дополнителната поддршка на сојузниците за унапредување на истрагата. Шекеринска рече дека Украина води одбранбена војна и дека тоа што се случува е резултат на одлуката на Русија да ја нападне Украина. Таа исто така додаде дека НАТО е фокусиран не само на Црното море, туку на целото негово источно крило, кое се протега од Арктикот до Црното море и дека работите во оваа сфера се во тек.
1: Белгискиот министер за надворешни работи Максим Прео во своето обраќање на бизнис самитот Тюркија и Европската унија во Брисел повика на зајакнување на индустријската и инвестицијската соработка со Тюркија, за која рече дека одигрува значајна улога во зајакнувањето на европските синдири на снабдување. велејќи дека Турција може да и помогне на Европа да ги намали своите статечки зависности, особено во клучните индустријски сектори, тој Турција ја опиша како голема индустријска економија што ги поврзува Европа, Азија и Блискиот Исток, истакнувајќи дека нејзините капацитети може да придонесат кон поголема отпорност на европските синџири на снабдување. Прво појасни дека променливата глобална динамика, тековната војна во Украина и нарушувањата во синџирите на снабдување ја направија Европа се посвесна за нејзините економски ранливости. Турција има важна улога не само како индустријски пазар, туку и како врата што се отвора кон пазарите во поширокиот регион, рече тој, нагласувајќи ја важноста на производствените капацитети, индустријската експертиза и врските на Турција со соседните пазари. Прво истакна дека европските компании се повеќе бараат сигурни блиски партнери, додека преиспитуваат каде да ги произведуваат и складираат своите стоки. Треба да искористиме предноста на нејзината близина на Турција, особено во секторите каде што Европа треба да ги намали стратешките зависности, додаде тој. Белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево, Турција опиша како НАТО сојузник, земја кандидат за членство во Европската унија и голема индустријска економија што ги поврзува Европа, Азија и Блискиот Исток, а воедно појаси дека нејзините капацитети може да придонесат кон поголема отпорност на европските синџири на снабдување. Прево исто така повика на посилна економска соработка меѓу Брисел и Анкара, особено во сферите на економската безбедност, одбраната, иновациите, чистата енергија и дигиталните технологии. Нашите економски односи повеќе не треба да се ограничуваат само на купување и продавање стоки. Треба и заеднички да развиваме, произведуваме и инвестираме, рече тој. Белгискиот министер за надворешни работи изрази подршка за модернизација на Царинската унија меѓу Европската унија и Турција, за која рече дека им послужила на двете економии околу 30 години, но дека треба да ги одразува променливите глобални економски услови. Прево ги истакна резултатите од Белгиската економска мисија во Истанбул и Анкара во мај, која собра повеќе од 400 учесници. Белгиските и турските компании потпишаа 33 договори за време на мисијата, опфаќајќи сектори како одбраната, воздухопловството, енергетиката и технологијата, рече тој, опишувајќи го исходот како охрабрувачки. Второто издание на деловниот самит Европската унија Турција ќе ги собере водечките представници од бизнисот, владата и граѓанското општество за да истражат како Европската унија и Турција може да ја трансформираат длабоката економска меѓузависност во стратешка отпорност.
0: Предупредување од Обединетите нации во однос на ризиците од нападите со беспилотни летала во Црното море за глобалното снабдување со храна. Портпаролот на Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес, Стефан Дужарик, во изјава за новинарите, истакна дека се осудуваат нападите со беспилотни летала врз трговски бродови во Црното море, предупредувајќи дека зголемените закани за целоните бродови би можеле да ги нарушат глобалните синџири на снабдување со храна, да ги зголемат цените на стоките и да представуваат закана за морналите. Секако ги осудуваме нападите врз цивилните бродови, особено најновиот извршен напад во близина на бреговите на Бугарија, рече Дужарик. Тој воедно напомена дека зачестените напади врз бродовите кои превезуваат жито и други основни производи, овие напади имаат последици врз цените на пазарите низ целиот свет. Емитував ме вести. Настани кои го промениле текот на историјата. Здраво, драги слушатели! Денеска ќе бидеме сведоци на датумот 26 август 1071 година на рамнината Малазгирт, која се наоѓа во близина на градот Муш во Турција. Од едната страна е византиската војска, последниот представник на Рим, а на другата, наспротивната страна, е војската на големата селџучка држава, едната од најважните држави основани од страна на турците низ историјата. Денеска нема да зборуваме само за една битка, туку и за тој момент на одлука што ја одредил судбината на еден народ. Добре дојдовте во тој ден кога султанот Алпарстан рекол: «Ако умрам, оваа бела облека што ја носам да ми биде кефин покров».

26 август 1071 година на рамнината Малазгирт, војската на големиот селџуцки султан Алпарстан се соочила со војската на византискиот император Роман Диоген. Битката кај Малазгирт, или како што уште се нарекува, битката кај Манцикерт, не била само битка меѓу две војски. Таа била и битка меѓу два погледи кон светот, две воени традиции и два политички системи. Наспроти приближно 200.000 византиски војници, имало 50.000 турски војници. Византиската војска се состоела од различни единици, вклучувајќи и франки.

иски платеници, како и печенези и узи кои по потекло се турски племиња. Тоа било значаен фактор што го ослабнал единството на командата во војската. Селџуцката војска, иако била помалку бројна, таа била со висока способност на мобилност и се состоела претежно од конјаници и од воено искусни единици. Султанот Алпарстан поклањањето на Джума Намаз, исполнувањето на петочната молитва со својата војска, ја врзал опашката на својот конј и го одржал тоа негово познато обраќање до своите војници. Овде нема ниту султан кој издава наредба, ниту војник кој прима наредба. И јас ќе се борам како еден од вас. Ете, со една таква решителност започнал првиот налет или јуриш. Во првите часови од битката, селџуците ја применувале тактиката повлекување, односно потегот на лажно повлекување, познато како волчија стапица или како што е позната туранска тактика или на турски курт капане. Византиската војска, мислејќи дека ова лажно повлекување е вистинско, се откинала од својата централна линија и почнала да ги гони селџуците единици. Меѓутоа, како што напредувале, нивниот воен ред бил нарушен, а расстојањето меѓу нивните единици се проширило. Кон приквечер, византиската војска била изморена, исцрпена, дезорганизирана, дезориентирана и раштркана. Во моментот пак, кога Диоген ја сфатил заседата и наредил на својата изморена и дезорганизирана војска, која го изгубила и својот команден Синџир да се повлече, се случил едниот од најкритичните пропусти во историјата. Ете точно во тој клучен момент дошла таа одлучувачка и решителна одлука на султанот Алпарстан. Алпарстан ја издал наредбата за пресуден и сеопфатен напад. Селџуцките конјаници со ненадејни и едновремени јуриши од линијата за повлекување ја опколила византиската војска. Тој маневар, тој потек во еден момент дефинитивно го променил и текот на битката. Откако конјаничките единици составени од турските племиња, печенези и узи, ги слушнале командувањата и наредбите што се слушале силно од селџуцките редови, преминале на спротивната страна, на страната на селџуците, а силата на византиските конјаници веднаш во истиот момент ослабела. Императорот Диоген, додека се обидувал да го воспостави редот и командниот синџир меѓу својата војска, паднал во обсада и бил заробен. За прв пат во историјата, еден византиски император бил заробен на бојното поле од страна на еден муслимански турски владетел.

0: поповедата султанот Алпарслан му пристапил на заробениот император со достоинство на државник и постигнувајќи договор го помилувал. Меѓутоа историјата подготвила погорчливо сценарио за Диоген. Тој бил соборен од престолот во неговата престолнина, бил ослепен и затворен во еден манастир. Откако новиот император кој седнал на неговиот престол прогласил дека него признава постигнатиот договор, султанот Алпарслан ја издал таа историска наредба. Нека започне освојувањето на Анадолија. Оваа наредба не само што ги отворила вратите на Анадолија за турците, таа исто така го започнала и патот што водел кон формирање на Османската империја, процесот што ги поттикнал крстоносните војни и турскиот ветер што потоа ќе почне да дува над Европа. Историчарите го сметаат Малазгирт, односно Манцикерт, не само за воена победа, туку и за долгорочно геополитичко прекршување. Имено по оваа битка, Византија никогаш повеќе не можела да ја врати својата поранешна моќ во Анадолија и Анадолија станала вечна турска татковина. Битката кај Малазгирт, која била извојувана со една совршено темпирана, храбра и стратешка одлука на султанот Алпарслан, го променила не само текот на оваа битка, туку и историската траекторија на Анадолија. Така една храбра одлука, донесена од страна на еден голем војсководец и владетел, во вистинско време ја напишала и приказната за овие територии на кои живееме денес. Со милост и почит се сеќаваме на султанот на големата Селджучка империја Алпарслан и на сите наши шехиди, маченици, кои ги положиле своите животи за татковината. Настани кои го промениле текот на историјата.
1: Почитувани слушатели, одеја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.